AI-ERECA et pourquoi pas. AI-ERECA, hobetzen zaituen irrati digitala. Zaituen irrati digitala.